0: into me in repair. Obedia no permit ya.
1: Eh, boko de.
0: Na den esi.
1: Eh, nyameti ase. Over se de se on the oil na bi se wono ade a chi a. Se wan tu nani amfansi me so a. Ne ho nto no.
0: Ade.
1: Mm.
0: Ade.
1: So on so waje ma kwa shiru no abetena won chem. Ntu de. Enye fe.
0: Okay.
1: Adiachi.
0: Adiachi.
1: Adiachi. Ene fiada.
0: Ochina
1: se yeme meda. Ochina na nyam yadu made no bekoso no. I rest my comments. Ame de matumofu.
0: Ochina be control.
1: Oh dabi.
0: Me.
1: Enye yi.
0: Na mi abusua pani na.
1: Se mu na muta aka se fiada yentufu. But me me de matumofu.
0: Ye de be sure ochina. Ochina nyam wa ne betufu.
1: Yo, yamati ase. Ubi abe fana kwa in. Ano pa mamentia Dr. Lassa watu ya nkrasi webim eno anu free Nigeria hede ebay
0: isi ya
1: igwe
0: Arhasan
1: igwe Arhasan nti Dr. Lassa no peye chiopa obadi ni nishiro na wanyoke siye yansa mfa kwenye usunye nchia yeti ufom pimpim sabribi omaji penia omuti kasifiti kakrakei 104.5 na nazir bisunko ma obo adie se abribia na e na adom ara kwenti guzu tiase na uni bibi adie we die mema mewure mfu de biada
0: okay.
1: Abribia adie beti minu first ya meye ah mekosua mebo urade mpaye so ongu suwa nye dibia nse obe mama huwadin na abribia menya kwenye na mitimi bima na mekasa didi kame di aseda na yeye ade amano anope metiase mbi frimi ya mikuru machimu ntro na yu ni nanse mema metuwa na anamu nse yadonu ubi obe ufiube shimi mkurain anope meti ya ononso edi atusu anope meti ya na yese ononso edi atusu anope ya ayawe hose mpa intino dibi ya mekase branda ye bono ubi nimdi ubisi ya dechina ubi nimdi ubisi de dechina inti abibia ndiyana isi no ya mfasi dana mwabuwa diye se ono anga sana aduma ya ukanayana bibia edeng ya kama edema ye inti ya nopei yebeme busunya ino mwafi omu adishi ina yako obuwa diye na anga sana chichirubia ure biyana inti minye kama abuja penye mna imu dawadi ya ya mfa de daily graphic do obokra chana inshasi ya nopei na bibiana inti minkoso mfwa na mede kratafa etosu edu miensano ena eshasi anope na infunia dehono iura gusi tando wanse ebano kane say 24 hour economy ya ninasu nisi se wakasi impuwa ni impuwa kase enshia na edi eshi ene wakasa se dia 24 hour economy nebebu modi ya na inyuma maku maku 1.7 million ene inyuma emebu ebe timienya ewo memu enzi yura gusi tano ena uchi ma 24 hour kuna menu ebabu modia ebibi inyuma maku maku 1.7 million na etimidi inyuma aba omemu ene na wonsa menu eda daily graphic da obokrata mkratafa etosu edu emiensa na mamengu sunyina kratafa etosu edu miensa nabiyum finance ministry Echima wajasi kapoti ya sumbo 1.67 billion Ghana cedis adi ama agri sector no se kuya wansa mna mfana ntuma mfra na bibiano enti me enye kama enti anopei finance ministry echima wajai 1.67 billion Ghana cedis se aswaya ashe kuya wansa mno mfanshi mwe na bibiano enti minye kama mfama ya ndi daily graphic dobo krata no di emu amana bo nyina ba menso mebochiri anopai etimi edia mobibia mamemfa the daily analyst dobo krata ne entoaso anopai na ensem mefa the free krata fa etoso ensia no na ohwe emfoni e honu pimpin a chief of staff yura Julius Debla ni mfoni da ha ana afins edom kuma ba no deni honorable Alexander Kwame na afenyu mark ni mfoni no adhanu si ana afins so yura Sam Nat George information and answer ya minister ni mfuni edhanu msia na uchima nyami ya dume nedwe ya na ese DJ ense mshofu nshim dia enebe kwa suwa ya beka sadi afa ense mshofu ya fa ngudie ense mnu dia inipa miensen eba kwa diwa nyam eba kwa techi na biansu etinye kama

Ebusuaga se fidi edin de plan B 104.5 FM ne dwumadie sudin de bana sen. Ebe wa kwa me free dwada kosi ni fiada so abra boy no bre no nan kopim se no zia bebo. Na e free dwada besi ne me ne yawada de ya na ohene kina ne tenase. Na edu fiada no na wa bon de gaisti ya no mu edia mame na mesuma pima kwa yenimu a.

Sema Ebiasa. Na mamua kwenya. Na answet me Freddy Abaso. Watu nchadi ya mado for me and son. And you hate you. Mamenchia Kofi ma. Kofi ma uwa sama meti yao. Dini diya dosu pao. Chudi ya menjimia muodia. Na odi achame. Odi ya wawuti ya mene uwe nyumre. Ati ya siya miyeza muma mehombe tome. Wawuti ya menyumre meti yao pa. E muma ane meme nina. Ene urasta fu nina. Mwese wanko na nyumre. Kintiruma moda mpaso wa munti mina. Umriko benkumna di abani fa na wo tap tap ona no e wo mpa no so sa ubidezie ubize me beje janu ada sa me ha wonsa no ada. That's right.